0: 你们上双飞看看。
1: 上船是三十双双飞。
0: Du sa som tänkt att jag har blöket från Östlund och Jem Rosmar är från Fjällen och kanske kan jag säga. Du sa som tänkt att
1: jag har blöket från Östlund och Jem Rosmar är från Fjällen.

0: Jag tänker att nästan att jag. Material, olika nytt hus, hur som tänker att nytt är inte satt. Jag kan äta det, både med en vintage, hur som tänker att nytt är prisrikt.
1: Du kan fram 2050.

0: Ja, där har du 1251.
1: Vad har du 1251?
0: Ja, där är du 1251. Tyst, nej, Oliver, kan man ha på.
1: Jag får säga, kan du 1251?